tavas rokas, tik viegli no pleciem noceļinos, uz nesatikšanos, uz nesatikšanos.